0: Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kaj naredil sem napako. Rekla je, da sem kot gozdni jože, ko prvič vidi malo gole kože. Ne, nisem gozdni joža, ki zanima ga koža, jaz sem samo moški, ki zanimajo ga joški.
1: Čujte, gospodična,

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkar darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: V nedeljo 7. julija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
1: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
0: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
2: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Nočnih 5 km in 10 km startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. junij. Kje? Grajski trg Maribor. Prijave nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
10: Soglavska noč v Sodražici. Miki Vlahovič in band K-Rox. Pregraja in Šok. Petek, 5. junija. Na Soglavski noči v Sodražici.
11: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
12: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
13: Družinsko kosilo,
14: popovdanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio
13: ima hite za vsak
14: frajerski vikend trenutek.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: najboljša glasba za najboljši vikend.
1: Frajer Radio.
2: PGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskem

0: Gasilci vabi na gasilsko veselico.
1: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
0: Se vidimo na suhi pri Predosljah.

0: 12. junija ob 20. uri. Čaka vas okusna hrana, hladna pijača, bogat srečelov in seveda nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
1: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ine Serbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
0: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
3: Sodražici, tržni dan.
4: Sodražica vabi.
5: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
4: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
5: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
6: Generalni pokrovitelj, pretilnica.
7: Frajerski vikend na Frajer Radio.

iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10

0: na Dolenjskem v soboto, 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
1: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
2: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
3: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Caterpie.si.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: VGD Pod Smreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto, 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni!
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Soglavska noč v Sodražici. Miki Vlahovič in band K-Rocks. Pregraja in Šok. Petek, 5. junija. Na Soglavski noči v Sodražici.
7: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio in

0: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.ca

0: Čisto sveže, čisto frajersko. Nova glasba na Frajerju.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Prihaja Brazfest med vode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in Godba med vode. Na to pa nas bo zajel bavarski Braz ritem, Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
1: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.

0: Nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija u Dobu.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Gremo na kopanje v Laško.
3: Kaj pa če...
2: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija. PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
0: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
4: Sodražici, tržni dan.
5: Sodražica vabi.
6: V nedeljo 7. julija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
5: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
6: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
7: Generalni pokrovitelj, pletilnica.
8: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Povabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Gunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
4: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
3: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resnikom.
3: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Peter Pikasi. Soglavska noč v Sodražici. Miki Vlahovič in band K-Rox. Pregraja in Šok. Petek, 5. junija. Na Soglavski noči v Sodražici.
1: Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško. Vaša poletna to-go destinacija. Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
3: Družinsko kosilo,
4: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: Gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resniko.
1: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
2: Gremo na kopanje v Laško!
3: Kaj pa če...
2: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.

0: Slovenija v dobu. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.

0: trenutku. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: PGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni.
2: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
3: Sodražici, tržni dan.
4: Sodražica vabi.
5: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
4: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
5: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
6: Generalni pokrovitelj, pletilnica.
7: Frajerski vikend na Frajer Radio.

iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.

0: Gasilci vabi na gasilsko veselico.
1: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
0: Se vidimo na suhi pri Predosljah.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si. Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 123 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resniko.
2: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
3: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
4: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Braza sedmami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
5: Soglavska noč v Sodražici. Miki Vlahovič in band K-Rox. Pregraja in Šok. Petek, 5. junija. Na Psoglavski noči v Sodražici.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Družinsko kosilo,
10: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10

0: soboto, 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni. Gremo na kopanje v Laško.
1: Kaj pa če...
0: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija. Big
2: Bang Beach. Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
0: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.

0: sabna zabava. Se vidimo 12. junija u Dubu.
1: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. U soboto 20. junija te u supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firpci, zabavne kaubojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
0: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prilepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
2: Sodražici tržni dan.
3: Sodražica vabi.
4: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
3: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
4: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
5: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
6: Frajerski vikend na Frajer Radio.
7: Ko

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Najbolj sveži frajerski hiti na Frajer Radio.
1: Še mulj sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta.

0: Primorskem v soboto, 13. junija ob 20. prireja Gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: Nutko, ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
0: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
1: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
2: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
3: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business

0: 18 iunie. Priave, mbsportfest.eu. Soglavska noč v Sodražici. Niki Vlahovič in band K-Rocks.
1: Edina moja, da.
0: Pregraja in Šok. Petek, 5. junija. Na Soglavski noči v Sodražici.
2: Družinsko kosilo. Popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima.

0: ki jih ne preskočiš.
1: Muska, ki ne izgine.
0: Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Povabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Vunjak in Ine Serbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: PGD Dob pri Šentvidu vas vabi na veliko gasilsko veselico z ansamblom Modrijani, ki bo v petek 12. junija ob 20. uri. Čaka vas okusna hrana, hladna pijača, bogat srečelov in seveda nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
0: Gremo na kopanje v Laško.
3: Kaj pa če...
0: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
4: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
5: Nočnih 5 km in 10 km startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. juni. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
6: Sodražici, tržni dan.
7: Sodražica vabi.
8: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
7: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
8: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
9: Generalni pokrovitelj, pletilnica.
10: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: njihova zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok, mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
2: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
3: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
2: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šentil pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resniko.
2: Prireditev bo 13. junija pod Šotorom na parkirišču Športnega parka Šentil ob 17. Vabljeni!
4: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
5: Soglavska noč v Sodražici. Miki Vlahovič in band K-Rocks. Pregraja in Šok. Petek, 5. junija. Na Psoglavski noči v Sodražici.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: ki bo v soboto, 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni.
1: Družinsko kosilo,
2: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Soglavska noč v Sodražici. Miki Vlahovič in band K-Rox.
1: Edina moja da.
0: Pregraja in Šok. Petek, 5. junija. Na Soglavski noči v Sodražici.
2: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
3: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Vunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
4: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
5: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
4: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
3: Gremo na kopanje v Laško.
6: Kaj pa če...
3: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
7: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
3: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
8: Frajerski vikend na Frajer Radio.
9: Ko

0: Mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

zapaše, Mal Žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer.